0: ပန္ဒဖမ္ဖမဝရီဝတေချပ
1: ဝသဘမွေပ
0: ါအဝသဘမွေပါအဒဂီဝေလိုင်လဲဆိုအနောဝီဘဒူဂီကရီကတဝရှိတနာပမခုမီပရီကရီကတဝရှိတဆမနတုံတော့ဘဒဂီအိနမခွေဒအိရှင်နေဤဝရှိခရခေယောင်းနင်းရောက်ဝေရာဒာဤဝရှိရာဒာနဟံငူရပနိမအရေဒအိဂီမရုပလေကတဘရှိဘီရင်ဂျင်နာဟံဂွေဒန္ဒယောင်းနင်းရှင်နအင်ကွန်ဒဘာမောလငေါဘာအဂါနန္ဒဟဒလာရီဝရှိဘဟဒဤယဝေနင်းဘရောဟာအဲဒနာဖာဂီတဝေအင်ကွန်ဒအဲဒဘီရေနန်းတောင်းနုနန်းကောအနန်ခရဤရေခောလေကန်နာမိုင်လချစ်လကီသာဇကန်မိုင်ကလေခေတော်မြာငေါမမတုံကြီးအဒဂီအဒဂီကိုဘကတော့ရန်ရီမီနန်းကဘီနီကနာတဲ့ဆိုင်ရင်ခရတော်ရမနေဖုံငမနေဤရမနေနာငမ်ဟိုင်ရနေအဲဒအိဂျူမီနီနေဘောဟိုင်အိနဖာဂီတော်ရမန်ဒအဒဂီအိဂျူအိဘမယာမပိုင်အဒဂီဒီအိဤနင်ကဲဤနင်ကတနာမဆိုင်မတန်းတကီနီအိနာဤဘဟုတ်ကြီးပစီ
1: အ
0: ဒဂီအာမရှေရှေမွေးကြီးအဒိမွေးစီကြီးဆန်းဆန်းဟိုကြီးနာရုံဆိုင်တပိမီတဆိုအိမ်မိကြလကရောက်ရဲအရန်ထက်တရရှိတဲ့ဇေယကတကြီးဇေယကဖန်ရှင်ဘန်ထွေမဖုတ်နမီဖန်ရှင်ကြီးတော်ဝီဆိုင်တပိမီမရှိကြီးထော်ရန်လန်ရောက်ဖို့ကိုပစီစတီကြီးဒီကိုရစင်တော့ဘယ်ဟင်သာပါအိလိုက်လိုက်ပဲခပ်ပတ်တော့ဘနီနာအစတီအကကြီးဆောင်နီကိုမရှိမင်းဒီမရှိတဲ့အခွက်ထားရောနန်းနန်းဖတ်နေမရှိလောကကဲနာ
1: ရှမနေရှမ
0: အာအဒမနေတော်ရကနဆွန်လွင်းတဲ့ဘယံမြောက်ပတ်တကြီးအာလာရီရှိဒါဝါရီမဇာခရီရမဲ့ဆိုင်တဲ့ဆဘာနာရွန်ဆိုင်တဲ့ဆဘာဘမ်ဇူလရမီမရှိစုအခွက်ကန်ဂျုံကြီးဤဘောလ်ဒေါက်တာဤဘောလ်ကန်ဂျုံဘောစီ
1: အိုင်းကန
0: ်ဂျုံအိုင်းကန်ဂျုံမင်းမခန်းနေရစီရှိကန်မဝဲခွက်တောင်းလောင်းမင်းနာတကြီးလေကြီးတပါရမပကြီးရမ္ဘာဝေကဆာမူ
1: ဘမ္ဆာမူ
0: ပုခမ္ဆာမူ
1: ထေတာဂီ
0: ထေတာဂီဝေကရှိဒဆရမ်နီရဘီကဝေကမယမစပန်ဆိုင်ဆန်ဆန်ဆန်ချင်းကြီးအဟမရီတောက်ဘဒစ်တေယောရကခွေရှိအဟိမြောက်နေစနေဘောအဒမ်ဟောရဲ
1: မရက်ထတ်နေခွေကြီးပဘုံနတာဗီနင်းဝေးဆေးလေရကဒီအမတန်အဒမ်ခန်ဗီရမ္ဘယေ
0: ဖရာပုံကြီး
1: ဘူရိုင်မဆာဝဇိုင်ဘူရိုင်မကြီးယင်းစရကပင်ဇိထမုန်နာ
0: အဒိုအဒိုအဒိုအဒိုမာဂီဒို
1: ခေါ်ဘမတံဘဘုံဝိမတံကြီးကတိပရိ
0: ခေါ်ဘမတံခွင်းတောင်းမင်းနေ
1: ခါဇရကေတာမင်းနရစီ

0: ဒီရှင်မဲ့ကွန်တဝါလမနီနာ
1: အ
0: ိုင်နာခန်ဘစီအဲ့ဒါမွေးကြီးအဖောက်ဖောက်ပါမပန်းက
1: ြီးလာ
0: စီအမပန်းကြီးလာစီပါဒရမနီနာအိုင်မွေးနက်ဖုန်တို့ဘူးတဲ့ခန်ငူတဲ့အိုင်ပွန်းဒဖောက်ပါအကွန်ဒမဒူမမီတာဘငမ်တဘအဲ့ဒါအဲ့ကြီးဆရောင်းဒင်းအိုင်နမီနာဥရီပါအိုင်နလေရီပါအ
1: င်းညာ
0: တမ်းညာတမ်းညာခုန်ကန်းမယမ်အရှိတကြီးလေရီပါအရှိတကြီးခန်းချက်ဘတော့မဒူတတမရူဝရကမဒူတန်ဒီဘမွေးရကအိုင်နလိုက်ချင်းကြီးအီဗန်ဟဲ့အဲ့ဒါအိပြေမနဟံပြေးသာအိနာဟိုင်ဂျင်နင်ဘောင်ခတ်တငါမရှိမတန်းကြီးဒါတ
1: က်ဖီဝီ
0: အိဟီလာယီအမ်ဒရဂဒီလာယီပမူရမ်ဒရဂဒီအိနာအိဘရှိဒါယမ်နကုပနယမ်နရှေငနအပါဘမီဒမိနေချက်ချင်းဥပဒုံနဥဟွန်ဘငံဘဂိမဖုံတော့အဒီကိုဟိဝတာဒဂိဘဒတရှိဒရီဘမဖုံတော့ကျေမရှိအိလာယီပူရမ်ဒရဂဒီငါမွေအဒါအိနလာယီပမူဝရူဘနီနာအဲ့ဒီမြစ်တဲ့လူတွေဝီရပါလာရီအီဒီဘရှင်ချင်းလူတွေတမိုင်းတော့တုံနေကြတယ်နိအဲ့ဒါနဲ့တည
1: ်းမဖမ်းစားနေစားနေမြစ်တဲ့လူတွေထုတ်လိုက်နေတယ်ပါအဲ့ဒီမှ
0: န်အဲ့မြစ်တဲ့ဆန်ဆန်ဥပဘငမ်ဘအဲ့ဒါအဲ့နာကပကအီရကန်တဲ့မိနကနင်ကတော့ပါအဲ့နာနုနင်းနာနုပါကမ်တဲ့နုပရပါကြီးခုပုံတို့တဲ့ဤဘကမကနမိနနုကတော့ပါအဲ့ဒါနဲ့တရကဒီI want to pop the bado I didn't know that the same thing that the little girl came in a pop the going to meet the show program way meet the show program way I want to pop the bado I do can you in a yeah you the phone to cherry sing ji and maduda live paru the na mate maran khara me am the sakhang bi ba we bagi wani lutra ka bagi now she I gi ani chob po na makha ka mai je ki
1: hi
0: bi I gi I be sing she phone to cherry sing ji a koi gi bham na sa jan ma mat na ti
1: mitna loina ura khong na thi de na
0: mitna ura ba na kong na ta ra ba
1: hoi
0: adagi tho khre ha ba thau do sing do adugi posek sing du da yum pham wa ra ga madu aina wari ya mo na wari ma za am wa na no bel mo na
1: lang sin na ba sa han
0: nu sin na ba adugi ai gi le ka ya ka am adai do
1: in ha sin ja ga ha pa ga i tho ra pa ne ba kong na adugi ta sem ba wari sing sing gi skeleton manung gi poti thoki ba yum pham oi ba sing
0: tho ki adu thi
1: ai adu adu de gi maming on tho ga babung na sa ga chab ne
0: ma ni ma ni ma ni adu ni ai gi adu na ai gi si ma yang ma and ba si adu ni ai gon de le si adu ga ma na ma su ka am ne ne me ai adu ai gi sa ma ki mu ti ai gi adu ma na tham ja ge
1: yam nu ngai je babung gi hu ji ki lup thak ra ba hina au si de babung i sa na i ja ri ba wari ma sa sing si de gi apam ba ma dang khang ga la ga parieng mari mangadang pabiragadi atawasing yam nungai gani haina khanje
0: pabadi doida pabai yae adubu
1: I
0: want the shine hena mayam na nungai ni hena khanmudu mesu ai khanmangam jade
1: ahoy
0: aduwa aina mesi sida paning mesi mapalom de su yam na mesi de gi wai lok thoga migi lo na te de de english ta kai da de tonga tonga ba india gi adei stitching de su phone na mesi yaw kare
1: handu oga
0: ado mushi da aida live ever bari masam kha yauri si ga lutuk ra be hinao hai na yauri bari masa si ga adagi ahum shoba adana nei khai bai ba me yauri si ga
1: hoi
0: wari ahum si khai na khata joba
1: hoi
0: adaga khare hena mung ta na phong tu pangam gra bra hai na ina khaja ba wari ni adu live ki hidagi ai mati imdang pa jage मको की लमाई सिगी अहुम छु पेरगाप सिदगी आइ आकिता हाइ जगी इने मै पाक ना लुखरा ओइजर बसु ना ओइजर बसु मागी ना ओइरिंगे की पुंचीदा थुइदोक ना मनम चाखी आइना आंगा गोरिंगे दा इने की थौजान ngai जबनुपा कया की सिथि अमदी ई पाव पुबदा सेन्याम न फंखी अदुपु मखोय खुदि म माइथी की आइना ज्ञान खरा तारक लब मतम दा Noma inegi mama nabi kabok leina haiki. Naniga lekidraba nangi mama duga. Yamna sana sinana ahalaman haina signaduna. Luhonki bani marai bakti bani. Nanigi saru kwehore. Nanina magi punsida amuhana mayum palore haina wasaki. Ashikatam tabjage. Marai bakti raba apureba lekidraba ngatana. Aduk lukra kwehore basina. Mapam da hala aga mana mabu mapagi mating pangan na bagi damak mana hot na giba do adu laiba kaya si daya na pasan na ijaba ni. Ano masigi wari masasi ay gi hay hakteng na ba kiray kaya si da toki ba misak ama kaki punsi yegun kanda.
1: Magi punsi
0: do. Magi punsi marien do. Madu uru kanda masigi wari masasi ipin na ba.